ti imsong amadi mapangna sakpa koiring madami sei tabiri madhangda tabirasi binamang ti madi mapangna sakpa ko madami sei.